0: lia cản trị bố lia ủy họ loạ lia na họ na cổ quế mình ti họ na cổ ản à na quế cụ nam ản chữ y họ luôn hôn chú chỉ quẹt na sốt ha hệ sốt sệt chơi hệ đó na ản à à na họ na kiểu cổ à lia xin tản đó mình dạy cho chúng nó có tình quyết mà đó na chỉ na wa à hôn tản na kỹ thông dạy cái đó hôn tăng kinh kinh lúc chúng nó cản trị lia có quế lộ hôn cũng tắt mày quê hồi xin nó có linh này á họ na lia này á lia quê có linh này á mới chúng nó có nha na wa na kỹ hôn chú hôn quê na cổ à nha na nôm nha na lên chia nha na lia xin tả na có quen gần đó na cái hôn tổ nãy xin đặt quyết chua hi na mà hiểu à na hôn na có tiêu quyết pressure na mà yuchina na nang yêu hôn na yuchina mát nha na hôn na cổ à họ da có ti da na có ti ni na có toa no tên nên à na có loe sẽ kể tiệt na ti chia mày tên da ôn để tuổi để na quyết nha mà yuchina mà na quên ta cùng quỷ
1: na to nhon da
0: ho chu chi na da ya na na ya ma yu chi nan ko na ngui na za ti zo in no na nun chu na ya nun gui to na ha ya na ten su a ya chu kwa li ya na ko kwa ya chu kwa al ku na ko ho ya ho man hi to na ha te wen tsun o yo on na haya na kolin na ya ka na pin da ya tsun na ya on na haya na kolin na ya chue na haya na kokwa ya

và các nhà phan tắc quan nuna nhà vi cô ba li yo nhà tắc chi ba yo chỉ tích công ty yo là xả xin chi nhu ni yo chi nhu ít sai yo nhà nhu yo là tan nhu ba ra xả xin như phan tắc quan nuna nhà xả xin xin đặt tàu và na vi cô ba li chỉ ra cam mi và na phát cái đặt tàu và na nhà ra tụ ba các nhà phan tắc quan nuna vi cô ba li yo nhà nhu nhà nu đi can đồ xin đồ yo nhà kiến tụ na xin yo chi ba quan này tích công ty ca yo nhu và na chi nhà ba ba cô nhà nhà chi nhu nhà ca và na cái chi nhu nhà ni na cô nhà ra nhà cả cái đặt can ni yo tu nhà nu đó nhà cũng tan đi đó.